I Adom 106.3 FM so and I share Adom anyone name na ye wo efutu omre and I'm a day brew and yeah wuti ya from itina I'm any ampo. Michelle se fre obi e no no so em fre obi ebra ye sua ade afa ye ankasa ye personal safety tips anope enye me bi a me pese ye hye na oshenkani ohwe boots no na ohwe se ebi wo mu a eso na me be oshenkani bi a e wo se wo sa ne me bi e wo ohwen no ehyen bi a ehia se e wo jack e wo mu se ne be ya ebra ye twi ehyen no se ye nya ponche bia ye yusu jack no ehye bia ehia se ye nya spare tie ewom spare tie no emfaso e waso a e wose ehye ehye enum ana se eda ehye enum no ene se ebra ye tie no a ehye ka na se no tie no akofema na se ajo ana se asempo no ye betumi apak na yasesa na yatoa akwantuo no so ade ba ko a e wose ohyenkani bia owo ewo ne ka no ebut no mu no eye ne fire extinguisher just in case of fire eno ani se o park ka no asi nchen na wa bie boot no na wafa sa ene ma miensa we eye ne ma e wose ohyenkani bia ebra me kasei wo kwohye wo ka no obut no mu na ohye se me kai yi mi wo spare tie me kai impo se bibi si a spare tie no dia medi be yi a ye friend jack no bibi wo ho a medi be jack ka no akosro ana me kai yi mi wo fire extinguisher e wo kai yi mu in case of fire e de na me yisu me sre ahyenkafo se sa ade we ye ade a e wo se ohyenkani bia wo bi e da ne ka no se wini bi wo ka no mu a me men ha ano pay wu pie ya bomodi ana pebito sadie be ya wudru akwantimfi na se wuhia eniema mebubo osui emu ba akwa wonsa aka kan hunu se ahobanbo eyemawo eyemame eyema ye nyina esan se eyema ye nyina enti no ene wo se ka bia ana se ehyen bia enya spare tie ewo ehyen no medase se obehwehwe na washa se ka na wode nam no wo spare tie se woni bia bomodia na kopa bi erade mu ayen na ne aye chirechire nyina ye nyina ye ni so na se ye disu se ya ebe bo ayen ankasa ya ho ban bo kai se safety is for you for me and for all aho ban bo wo ye eye ma ye nyina bye bye.